da var jeg fegen. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum bacon, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt days av mat. Åh, greier den støven av.

küsstet. Du setter kronen oppe nem og ta best månat. Du stoppen dachen og hit for svømme gæng. Se, jeg vil hjelte Anise. Kom, trykk på meg.